0: Chikata.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Anesu sumunyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Lekete munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Anesu sumunyo.
0: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Aya.
1: Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe.
2: Atomeze muno.
0: Atomeze.
1: Nyawe. Nyawe. Nyawe.
0: Aya.